0: Phần lẩu chúng tôi bị chứ mà là bố cái trẻ thì cái đi dưới ai kia mèo xem ai ai ghê là sổ lục gắn hắn nó mèo đi sổ mask đi ưu cho cuộc sở đi dục
1: đã mèo mới đến cái giới phân
0: đi cô đến cái giới phân đi cô wow đi cô sterilize